0: Durchspinnen. Das ist so gut nach von der Benno. Die da bin auch, die war schon, wenn die da sind. Boin. Michel Wallen, Nemo, et den Mohan Muriel, ça. Je ne sais pas si je suis capable de m'acheter un peu de temps. Avec Michel Wallen, je ne sais pas si je suis capable de m'acheter un peu de temps. Michel Wallen, je ne sais pas si je suis capable de m'acheter un peu de temps. Në shuos të begend, min nishë në asho nishë që kështet, në asho për kështu të begend, që kujtë më të në, për kështu të begend, thukem në gëhepto, që më në përnu vinë të thukem. Shpës këtë në të begend më posh, këtë në të begend më posh, që vitë më ta, ke Michel Voila, ke në mështë në shkëmoqa që e tëtë, shpës apëtë qëkët thukem, për këtë të begend që tëtë Michel Voila, në të begend në këtë të rëvju, Nois pas ni swas te begen ne guni cha che hetta ko habsgen. E guni che ta konje de so pa de so skut skan de gun skat no. E guni ko de bi maje nad man. Ke ha ke ne ne ka guta ni ne ne ta fuja. Ne ka guta ni na ta ne ka ni ne ka guta ni. E guni ndo ne ndo nas pomen ska uendo. Ne ka guta no ka Vitano de psychodne mena postorogine je tout da winga gut. Mani vut na mando. Da ne mi ska une ga gut dann gut na mok man stam zu ska. Di pane wing of stam zu in ja. Mani de vut na mando in do ne farmasie man in do na sa. Ne mene vut ne go na ga gut nim do. Ai ga pegam na sta ke hat ma. E won ket min go ya me ga gut an ko ne me uska gut na mana. Ene nuk e minta po më në shkaguen, ta në me i shkagu në kagutan, to në kagutan i të utacet vitaone, la posologjin e me, i të utacet pëste kagutan qa i të utaguin, të shtamë qon, të animur në put po më nuat, e unë në të më gjojan, në në në shtë të qihok, më hatin në upë me kushtan, kjo i të muke me hemuk, në nëjt, të më gjojanë që, kemë të vetë tuta, vë kemë në, të unë të më gjojanë do, në me go në gotë në uskët në, po më në shkabë janë ndo, në dësënë më ndo, të ku hapë që kënë, sënë më gotë e tokë, kemë që të në anu të ndo, e po, po hëllë në që ko të i qënë ndo, në në e të uta që të në ka uta ndo, po më në shkabë janë do, a oke go në, op me shtë ato ku jetë, en plus 50 mg, të kusë, Το κουστομόνι νοα, ουσί ουτσί μου κατάν. Ουσί ουτσί μου κατάν, τα μόνι το πουτμένια νο. Αντί μισκο το πνέντα, με κατά καγουτάνο, ουτνί, ουσκρ κουτνεμένο. Και τα βουτά. Και τα βουτά. Εγώ είναι τα μενογό μου να έμψω, τα ευσκά του τα έτνα, τα δάντσα, μισκ και μισκ να σμώ, μισκ. Και μισκ το μνενιό, και τνά και το μεζογιάν, σωτέ, Negautan. En een ouskata, nat pom skagwe. Tweet magunzan, en me, man, negautan, en me, it skagwetwin. Seven skagwo, keep the bom skagwet. Bonnie, sabbatin, pegum, the sun would nisi, madness, nestless. Nas putum not man. De mammon, man. When in the man's. Bon, dat zeg ik te beginnen, een schoorste beginnen, de min is nog op dit dat deze gestet. Wie daar bent, dan neem stap, dat zou hebben het niet. En pas in hoe zij in nood, hoe zou je het moeten op de het schakel nog hebben gedaan. Waar het in dat zou, en stap het niet, is je weet me. Kijk, wat ik hem schakel, ik zou een minuut in een apostologie, neem je het schakel het niet gedaan. We moeten niet, je weet het nog, je weet het wel, de farmacie, bon. Ik ben te schaduwen, ik ben te schaduwen, maar ik ben niet zo goed met die mensen, ik ben dus goed met schoenen dan zijn we daar weer. Ik maak je nu eens dat ik ben dus schimmigjan. Dat is wel wat niet zo goed met die no, ik ben te schaduwen wel dan. Ik ben in nu aan de kant putsen dat ze op, ja, die naar het uitnemen, ik ben niet meer net zo goed. Et nous, un conseil, la dame a un conseil de Bessnine. Gustastahon de Woody Jim Jim. Et Gustastahon, si la tourne de Woody Jim Jim. Bon, je n'ai pas de nom.
1: Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire.